0: Hetta svo í Nesi í Kvalpa. Og hetta svo barnaheimi hjá þar Jón Páll Nes.
1: Ja. Hetta barnaheimi sem ja. Og það mysi nokku hent altså. Øyla nokku.
0: Ja. Her stendur eitt sum onga tetju hevur eitt uthus. Ja,
1: gamal fjós. Sum sex basar í hoy. Og hevur var fimm neitt og ein hestur her. Og jeg snir og snir snir. Jeg hette Efra Lankamann sammen, altså. Paul Ness. Og så stod et gammel fjås innenfor disse regjehusene her. Og det var det gamle hodgjøse og fjåset. Men så flyttet han til her. Først i 1900 bygde han til her fra hodgjøse her inn i dette store. Og vi nødde ikke basen. Det var seks kuil, en tarvor og en hester, altså. Så det var nokre aktiviteter, altså.
0: Så det var nokre vi gjør ved til huset?
1: Ja, det var nokre gjør, at det var nokre gjør. Han er en holdmørk av kongsheien og hårun, og så heier han lykka nokre av ångna. Så heier han en av trø, som var 3400 kvadratmeter uppressialtlig, altså. Og i slokkenen her heier han eisen er størst, ikke? Og der får du fyra til der fyra sinnar. Og det er jo bare 5000 kvadratmeter kvart, altså.
0: Da får jeg nye i Badnaheim, tja, Jan Paula. Under Lutla Hamre.
1: Ja, ja. Men det er eitig under Lutla Hamre. Ja. Og jeg svev her, det var nok stor dronker. Og siste min bøy, jeg svev her, men jeg vet. Og det er vesen jo. Da jeg var helt over, da var det spuska mer. En stort spuska mer til leiten var nok, og da var hittet rundt om alle sinne, og her var mjölk og løypunker og ostar og alt det gjert. Til det hei en av kittene, altså, bare som det gjør det smør vi, og som det gjør det ost vi, altså. Og det var klart ondt.
0: Så det var fyra folk i huset?
1: Det var fyra folk. Og det var tve som emelige, det var 8, så hun er 60, men han døde så i fødselsen, altså. Det var stor nok, og hjelte til å stå og løy til mamma, som jeg forstand. Og pappa, han var en øyne, han var folk i Kipsom som 14 år gammel, og han slå ut, han var 16, det var Jan Bjørkaren her, Sipi en frita. Så fikk han til Berkland, han var 21 år gammel, og han får av sanatoriet, og var her i ett år. Og så da han var kommet, at det var frisk og kom hjemme til hjem, så får han og hoskjøret han og ta han vet om 23-24. Og så får han at det kjips. Så ta, han er ikke klar han er for å lære til kjipere. Så han er kjips av bare med vinkler og den alder, og så han er eisen kjips kort. Så jeg er kort, det kommer jeg loften her, jeg er området her, men følger jeg England norra. Men så fikk han da hendene smeten vidt til Berklund. Så får han sikta som motorpassare. Det var väl för honom. Han var en tjock som med i så matta. Och så var han bort och nu tar han dra och fjöra till. En fjöra till. Ta blev en nutsch och kodare form och gör till av löktingsnes ner. Och ta blev han välter av löktingsnes av era formar för kodarbestörelsen. Och han var så formar till kommunen till han tog ju 2 år gammal under den

Demensur rækar ikkje best til einstaka menneska, men eisne familie, viner og nærumkvarve. Mett verur at det tusen føringar som heva demenssjuke og 4000 som avværande. Det kommunar som værer av eldre og demensøkjennom. Atlar kommunar ikkje einsvel fyrre og tøyer eisne munur av tænasene kring landet. Her ikkje minsta krev. Hóast føreska Alzheimer-félagi fyllti 25 år í gjár og allt sjóa Alzheimer-denon, så demenssjúkan framvegis mest av tabú og vantandi vitan. Hvordan omstøðnar tja demenssjúkon og ævarandi? Hvordan varvæt man ta góa sambandi við demenssjúklingar?